0: obi ɔfa obi yere no
1: ɔni ti
0: haleluya
1: na de ɔyɛ saa no
0: hɛ bible sɛ obi ɔfa obi yere no
1: ɔde sɛ ne kra
0: ɔyɛ deade
1: ɔde sɛ ne kra
0: yɛ ɔfa obi yere no yɛka sɛ woni ti a wadwene nyɛ adwuma obi agya ne yere wɔ tu kwan wo na w'ani ateɛ haleluya wodi obi yere akyi saa kyɛ sɛ wona wone peters no we aloma peters wona wone me we bible ne sɛ menka kyerɛ wo sɛ deɛ ɔfa obi yere no wɔne ti toa so na woyɛ saa a wode sɛe wo kra bible sɛ obi ɔfa obi yere no ɛmaa ɛne animguaseɛ ɛne obɛnya toa so
1: nanim
0: guaseɛ no awurade mpepa da obi ɔfa obi yere obi ɔgye obi kunu bible sɛ wɔnim guaseɛ mpepa da wonamaneyɛwoma namane yɛtrɛtrɛ wo nsa akora wei ne papa na ɔkɔfa awura bi obi kunu a yɛkyee no hwe nam nani ase nyina paapaeɛ no haleluya wɔ sɛ wɔne guaseɛ mpepa da hɛ wodeɛ woduru hɔ a woduru fie no ɔhɔ no a wodeɛ abusa sɛ abranteɛ bi a na ɔte wɔ ɔkɔfa a wobɛyere ma yɛboo no no yɛbɛkyerɛ wo ɛfie no ɛwɔ hɔ a haleluya ɔse deɛ ɔfa obɛyere no toa so ma me wɔne ti ɔde sɛe ne kra
1: na ɛma ne animguaseɛ na
0: obi ɔfa obi yere anaa obi ɔgye obi kunu no ɛma ne animguaseɛ na obɛnya
1: na ninkunu ne ɔbarima abufuhyeɛ
0: bible sɛ ninkunu ne ɔbarima abufuhyeɛ
1: na awerɛtɔ da no ɛmfiri mu mfi
0: na awerɛtɔ da no ɔmfiri mu mfi da judgment day obi ɔfa obi yere ne obi ɔfa obi kunu ne obi a wɔsɛe awadeɛ awaresɛefoɔ bible sɛ judgment day awerɛtɔ da no wɔ mu mfiri mu mfi da toa so ɛ
1: asi
0: halleluya wɔ sɛ wɔmo mfiri mu mfi da ɛti jeremia 23 vs 10 jeremia chapter 23 vs 10 ɛna nom ne agyanom ɛsɛm yɛ yɛka kyɛ momfa nyɛ adwuma wo 23 vs 10
1: ɔsɛ na awaresɛyɛfoɔ
0: na bible sɛ awaresɛyɛfoɔ
1: asase no so
0: ahyɛ asase no so ma look at the ghana ɛna awaresɛyɛ ayɛ te sɛ fosu no adeɛ te no adeɛ sɛ nyinaa yɛwale gum no agugu sɛ yɛwale tɛle bɛka ho a na twente nso agu ɛti tam biaa meku so a meka sɛ kurobi a ɛnadwene sɛ ɔkɔgya ne yere ɔkɔgya ne kuru menua wote nsɛm yɛ asakyera sakyera papapapapapa na awurade nkasa nkyerɛ wo na awurade ɔntuufo wɔ se na awaresɛefoɔ adeade ahyɛ asase no so ma toa so ɛ
1: nanome nti asase no di abobo
0: awaresɛ yɛ nti asase no yɛdeɛn
1: ɛdi
0: abobo halleluya awaresɛ yɛ nti asase no yɛdeɛn ɛdi abobo ghana asase yɛ asɛi nyinaa ɛnɛ yɛduaduane a gye sɛ yɛde fertilizer gu aseɛ nyinaa yɛ awaresɛ yɛ aba asase no di abobo ɛnɛ koko kora gye sɛ wode fertilizer gu aseɛ ne nyinaa firi wɔyere wɔ mpra wɔkunu wɔ mpra boyfrɛ gɛfrɛ wɔmpra wɔmpra mprapraprapraprapraprapra waso tetetetete yɛ obi di obi yere akyi yɛka hwekyerɛ wɔ mpɛ sɛ wode bɛyɛ adwuma mepɛ kotasye no baako akyerɛ sɛ wokɔyɛ ɔba ho ade a gye sɛ wode kɔ a sɛ ɔdɛm kɔbɔ nkwasiaka yɛ wɛden ansa na nyankopɔn agye atom mepɛ kotasye no baako akyerɛ sɛ sɔfo atumi gyina ɛna ne agya tumi de obi ba ma awareɛ ɛberɛ a ɛna ne agya anim ho ahwe mese sɛ menya saa kotasyen wei pɛ me nɔmbɛ 0243 325517 wonya kotasyen baako kora de ma meamagya preaching meturo challenge ma bible scholarships no nyinaa matthew 19 no wɔse sɛe awaresɛ gya yɛ ho asɛmbisa
1: ɛna
0: farisifoɔ bɛsɛ ɔno hwɛeɛ obi wɔ ho kwan sɛ asɛm biala nti
1: ogya
0: ne yera
1: no
0: ɛna ɔbu ase wɔn sɛ monkenkae sɛ
1: ɛfi
0: mfitiaseɛ
1: no
0: deɛ ɔbɔ ɔba ne bɛrima
1: no
0: bɛrima ne ɔba ɛna ɔbɔ wɔn
1: na
0: ɔkaa sɛ yɛn ti na onipa bɛgya n'agya ɛne ne na
1: na
0: ɔde ne ho akɔ adeade akɔfam ne yere ɛti wohwɛ a ɛna ne yɛgya wale a ɔba ne ɔkunu wale a ne yɛpɛ nti awareɛ bi a ɛwɔ abusua fie no wohwɛ a ɛnta nyina tɔkwantɔkwa bɛ m paa because ɔsɛ ɛna ne agya no sɛ mowale a mofiri wɔ mo mu na makɔpɛ mo ho baabi atena nti abrante a wote woase wo fie ma no nya wo de poropɛ na kɔpɛ baabi pa tena na wo nua no mmaa no bɛgu awadeɛ no ka ɛmi ma me paa me nua ba a wode wo kunu akɔtena abusua fie bɔpɔ foforɔ halleluya na confusion bɛbɛ ɛhɔ wɔ se na ne agya moka mo ho bɔ mu a monkɔ ɛna ne agya ɛka mo bɔ mu wie a monte mo ho mfiri wɔ mo mu na monkɔpɛ baabi ntena monkɔbɔ mo sesen makokura na moba poto na mobedia ewa urade nsem hallelujah
1: amen
0: to aswai
1: wasi yenti nipa beje na jane na ho
0: nipa beje na jane ne na
1: wona ko fam
0: na yero wona ko bata na yero
1: onyina koye honam kro
0: na onyina koye honam baako
1: dina wona so nya baanu bi
0: hallelujah
1: amen
0: ena na eja ade moma awade awia moye honam baako awalefo moye honam ntia abrancha ya ma yiri fa ufun kakra hallelujah
1: amen
0: ababa wa ya ma okuru fa ufun kakra adwom bone tie na oba na okuru obi ntumi fa de yonko fun
1: da bi
0: cheke urade din da
1: amen
0: adwom bone ti oba ni okro bi ntumi fa ni yonko fun wo so me no ba ya ho namba ko ablachia wo bo yire ma urade nkasa nkyrew hallelujah
1: amen
0: se de ntumi mu wo ni padua no sa de urade so kasa kyrew urade wo fa ye bone che no nsiesie yen
1: amen
0: ye ya ya fun ma urade wo ye mabo hallelujah
1: amen
0: fiti sable ye sa kyra ya dwen awade ye eh urade mo se enye problem o na su nipa ni ewo mu no oba adwene nye be ma adwene nye hallelujah
1: amen
0: ade se ya wade ya pa titre kan ho ya bufuo hallelujah
1: amen
0: awade oba so hu so be ukunu go soro na ba fom hallelujah
1: amen
0: ukunu ba fom a na wo so ade ade wa ko soro na se ko ye negative plus negative a na peja wom hallelujah
1: amen
0: na bible say wale say efo be gina dem wom to aso ai
1: enti di onyakopon di akabo mu no
0: enti di onyakopon di abom no
1: hwe na nipa bi antiti
0: mu hwe na nipa bi anya de
1: antiti mu
0: ene hwe say na ne eja etiti awade mu
1: awu enti
0: ukunu nam nim so wo sika wo sa ona hwe yesu wanam kra na opriti priti ukunu sa minim se adwuma no kra ya ne die wo sa yesu ona na oh adwuma mu a yesu masuma no ukunu sa private care ya obe wale yo de ba ye sa anya ne dia o akosia betimi abema we pad na se wakura de odi kofa ye bo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia waja abema we yetri dia kwa kofa kwa we bible say di onyankopon akambom no say ye hiawo say ya ho chiro ema nipa biala wo ye ohino wo ye president o wo ye sofwo wo na bible no wa wi ni nyina gu tiri mu a bible say ema obiala nya diade entitim so aso ai
1: ose
0: ah
1: okacha no se
0: ana okacha
1: no se ente mose mai kwase enya yawade
0: ente mose si mai kwanhye yenya yawade
1: wose won se
0: ana ose won se
1: makumade nti
0: makumade
1: nti ana mose mai kwanse
0: ente mose si ka se
1: monya moyire no
0: ko jai wo yire
1: ne fimfitia se no
0: ne fimfitia se
1: na kente sa
0: in the beginning genesis 2 no wo ka adam ne yifu bom no ewurade adwen mu no na kente sa o
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso
1: e ntimese mo se
0: ntimese mo
1: se enya ajama mo nti
0: wo yira nko bo adwaman wo kura nko bo adwaman
1: na se wo ja no a
0: se wo ja na
1: na wo ma ona sa wadie
0: ya wadie eye adwaman ene owuo ye beba ho hallelujah se wo yira nko bo adwaman ya utim ja no wo kura nko bo adwaman ya utim ja no but opa utim fa wadie hallelujah utim opa utim ya diade e fa wadie because o si yan fa yan fom so nche se de ejo wo soro no se de ade
1: ade ache
0: na de che na mo modi che na o san koye bia odia utumi ja no hallelujah
1: amen
0: because o si moni adwamanfo ani afra
1: sa
0: ani aware se yefo hallelujah
1: amen
0: no bia o ye adwamanfo wo mumu ne de munyi ne ntwe moni ni nidi se de parpo babo se moni ne mo eto ye continuous obi o ye ntata so na se odi woni hu ne ba ko mieru mi ensa o sa o ji no afri wa blabom adia ma kwan ma wa de jaye ba ye adwaman ana roman 7 no so twaso wa hama me ana ko roman 7:2 ne so a owuo ene so tum tete a wadiem ye nkan ho twaso wa heha roman 7:2 no wo so ba wo so okuna se ye de ne kru mra ye ade achechere no eti so okuru no wu a otum wale na se ne kru wale ne kru wu di a wonye de ade na so fa de kru achi a aya ware sha ye fo na bible so awale sey for so beja won chefa e wo jata dienum twaso
1: ose
0: aha
1: enti mi se so jaja won monti
0: anya jama monti
1: no bija na yira
0: no bija na yira
1: no wale fofura
0: no wale fofura
1: sa wade
0: hallelujah me yiru nko anya me de meja no wase awade
1: ne papa
0: wase me yiru mu me hallelujah meja no wase awade mikru num wi waja no wase awade etu na okwa wade oso to obu ase bo mpa ye na ma wani te ho na wo pre na okwa fa de ye mfa na duru ba bi na se wuntimi na se wan ko bo jaman wanwu na se o nom sa kwan ne su jaina bible se wa ya wan se ye fo na obi ala obe wale die twaso twaso twaso
1: e se fo ne se ne se
0: na suafo ne se ne se
1: sa na onipa na yirentam tie dia
0: na suafo se e urade se sa na onipa na yirentam tie dia
1: na nya nya se o wale
0: ene urade ene na chese nse se ye wale aha
1: ka che won se
0: no ka chere won se
1: enye ni pa nya na betimi agi we
0: enye ni pa nyina na betimi agi
1: di wona wo di ama won
0: ene wo ma wo di ama won
1: na itutufo bi wo ha
0: na itutufo bi wo ha
1: wo won se
0: ene pa bi wo ha ye bone se onu de oba wi aso ma wale bi ne paul na wa wo ti akono wo mu de ese se wale
1: o wale ye
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: ye wo bi wo ha do oba kura betimi agi ne jam fie du kura onye oba no hwe oba bi wo ha de ba ma bi beto ne jam fie no modumi eh eh onfa ho obebwa ho na manani kura ne bema so
1: sa
0: bible say ono sai nipa ne de eni tutufu obo awurade na ne de ama won sai won mo de om na nte sa me yanwale na wa wote nka sai sesa wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: o se eni tutufu bi su ho no ma
0: nipa bi su ho a
1: o so eni ntino aye won sa
0: obo ho a o so no heaven nti won pe se bema bi abe ha no
1: sa
0: heaven nti won pe so ba bi abe de ade ebi no port twaso
1: ose de obetima ji we no
0: enti wa obetima age no enye nhye
1: ne by force
0: on for show hallelujah opa no wa wale ompe so a men wale e wa urade nhyem nemom shawo ye wa dwiso wale na ko buruburu jamai dia e urade no obedi no nyo nyo nyo nyo nyo chaka urade dinda enti wa bie kwa to ama ho se wuntu me sha ho so nti ye dia de
1: wale
0: wale hallelujah
1: amen
0: aha twaso 19 no verse 19 no mami verse 19 what can ho
1: verse 19
0: aha
1: diwo jane unani
0: verse 19 no
1: aha
0: aha sa lo ka verse 19 ye diwo jane unani twaso
1: sa wase diwo jane unani
0: aha
1: abrante ka che no se
0: na abrante ka che
1: be di anya so
0: me di anya
1: di na ka bi
0: di na ka bi o
1: yesu ne se
0: yesu se ne
1: so paso konkwa mu a
0: paso konkwa mu
1: koto de awo
0: koto de awo
1: fama ehiafo
0: koto de awo nyina be ehiafo hallelujah
1: amen
0: ha check everybody din
1: amen
0: at first corinthians 6:9
1: First Corinthians 6
0: chapter 6 verse 9
1: na wonu musa wana wonten no
0: Bible say wonu musa omo omo nten no
1: enko yakopon hindi mu
0: enko yakopon chea na
1: ma wona dawo
0: na ma wona dawo
1: ajamamfo
0: ajamamfo
1: abosonsonfo
0: abosonsonfo
1: awade sayefo
0: hallelujah
1: amen
0: let us hear come omo suma bosuma awade sayefo ka ho
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: Colossians 3 na verse 5 for be catch no and Colossians 5 verse 3 no so be catch no sie ka abosonsonfo a enye kwa ku firi no omo mu ja omo yele nam no mo mu ja kru no omo nyina ya abosomsomfo ti se kwa ku firi no ate se ayi antoano adwamamfo nyina ate se saa mlepem no ye be preacher fa adwamamfo ho we de enye adwamamfo ho asema ware se ye ho asema ne ye ka
1: saa
0: wose omo mu ti nya nyankopa hemie no hanom
1: adwamamfo
0: adwamamfo
1: aware
0: se ye fo
1: saa
0: wa yire wonpra okuru wonpra me yire nkwan nya me yire suba nya me kru num wi me num sa wa ye basabasa nkwa so nti me ja no Bible say, "Uko First Corinthians 7:1. Oso so ko wale. Na se onimpo no onyini a. Bible say nya no.
1: Sa.
0: Na ono no ntiasie se, uno uko asole oro so som bosom ji. Ono no bakwa. Bible say ne de mane nko. Ka emi ma me pa.
1: Amen.
0: Na wo onwate. Sa de be ya wo me ya wale se yani.
1: Sa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na Bible say obi oba wale de ye ja no no. Oro so ade ade.
1: Sa wade.
0: Obi ja de yire. Na so so ko fa.
1: Osa wale ye.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Abla bema no anase wo ba no ko wale ya. Wo ya wale se ye fo.
1: Sa.
0: So bi jai na yire na ko wale foforo dia. Asa. Oba no a e free. Ade otumi wale. Bema so sa. O jai na yire na ko wale foforo a. Oba no tum. Nemom so mo mi ye no no we wale we wale. Na so ko wale ya. Oba oni ni kru ntama tete. Na mo kuso mo ka asam no. Na ko fa. Bible say dia bi.
1: Wase awade e.
0: Wase ya awade e. Eti Revelation chapter 2 21 to 22 no. Revelation chapter 2 21 to 22. E kai ho. Na fi ato adwuma die ne so.
1: Wase.
0: Shaka urade din. Wase.
1: Na mama na bless e.
0: Onyakopo so ama bless e.
1: Onfasa kan firi na jama mum.
0: Fasa kira firi jama mum.
1: Na so wansa kira.
0: Wansa kira.
1: Hwe. Bele mato mpaso.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bible no, bone awurade de ombeto mpaso judgment day. No wa hwe won eya warese ye fo ne adwamanfo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ade ate awurade ompesa wari jaye beba emofra ni tie o. Because adan ye ja no awurade de nkwala na mamuno. Mu na wose motiti akran makran beye obesuno awurade. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etuko Proverbs 22 verse 6. Die ntira awurade mpa wari jaye no. Proverbs chapter 22 verses mebusha
1: chabafo ne kwa mfaso
0: it was say ena ne agya no mono monkira bofra kwan a onya dia na ware say ye ba mo mo be da kira kwara ne kwan
1: dabi
0: etu hwe kwara ye stubborn nyina our giant na mankwala yes stubborn
1: sir
0: enkwala street children sa beg na fra wali giant
1: sir
0: papa ndi mama ni giant da da da da
1: kwani
0: mama su wo subi wo yemu a yenkwasi asu
1: so giant me dia
0: wono oba ni giant a
1: enkwala no so ene me hwa
0: mo be show rough hallelujah
1: amen
0: oba ni giant wa manem kwani ba bi enkwala ni yewu dia
1: yewu dia
0: urade be shira wo papa papa sa brandie wo yira gya wo na okọ na wa fa wo mana wo hwe won shanka wo papa papa
1: amen
0: wose kira bo fra kwa ya won fa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: won fire ho
0: ene abatan ene batan bo ho a obe ho ne ba osori na onum no ba obeba na nkwala ni nyina da
1: sa
0: ye ni tam ye de hwe nkwala man kwala ye stubborn
1: sa
0: shanka urade din
1: amen
0: ate eti oba ane bama kira bo fra kwa ya won fa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: won fire ho
0: ene o kristo hwe hwe fe fe okje first peter nma chapter 3 verse 1 to 6 ne ye fa kwala ne bia ne mato aso
1: sa petro medical ne yensa o se oyire no mo brapa
0: bible se eyire no mo brapa
1: na sala na mo oyire no
0: sa na no mo oyire no
1: mo mra mo asema mo
0: hallelujah
1: amen
0: awurade mpa ware se to se eyire no mo mra mo asema mo amukunu no
1: sa
0: to aso e
1: ne se binu mantie asem no so
0: a na se obi antie nyankopa asema
1: no wa fa oyire no abra ba papa
0: ni ba oti fie mu no ya hwe wo e se de woni wukunu sitie ese se ye hwe woni wukunu se de o ma wade no sitie na ye kon do awade e
1: sa
0: hallelujah
1: sa
0: ene de christopher ma pa wade efie bi mpa obitum kasa soma sene ne yiri nti menwale da
1: menkwasore da
0: tuaso e
1: wase se obahwe ma bra ba
0: ehotie so obahwe ma bra ba ehotie so
1: ewo suro mu
0: ewo suro mu
1: na mo mama hyade nya hunama nya
0: mo mama hyade nya hunama ni die
1: mesawo
0: mesawo
1: sika hye
0: sika hye
1: na ntade shimu
0: empatia ne dressing dressing emfa ba wade no nkosi hwe tuaso e
1: ne mo ma ho sisire nya akoma mu nipa wo hunu
0: hallelujah ene ema kwa awade a ye de kopa hunyade hallelujah
1: amen
0: onyaka fama okunu onyade a fabra etidie ne kunu beto ama ne bia wo minim sister bi ne mpabo akotati eti woda so firi bi gum ade kwa na ajine owiase hallelujah
1: amen
0: oba be sie tumi kotontuma lease by 1.2 na ne kunu na ma pe bo sie kotua nkwala school fees ose mo mamo masese
1: de enya hunama ni de
0: enya hunama ni de to aso e
1: manya honhoma ejuo
0: manya honhoma ejuo
1: eyeko
0: o kristo ni ba ma dress ni ya simple
1: simple
0: to aso e
1: na se na sanhu jesie na ne bo ya din
0: na sanhu jesie no ena ne bo odin de o de wo hya no fofofo wo ha no awurade wo hu ne sha ne bo odin
1: ne kata hu
0: na jesie de wo hya ne bo odin na wo hu no awurade wo hu sha ne bo ofo
1: efo
0: hallelujah
1: amen
0: enti sha de ni pa hwe na mo hwe de onyakopon ye de ade tuaso e
1: o se na sana titimle mu no
0: titimle mu
1: e ma konkron mu sum nyankopon
0: ma konkron papa bi sum nyankopon
1: no o mo hyehye wo mo ho
0: o mo hyehye wo mo ho
1: e bre wo ho ase
0: e so pa wo mo ntade nyina chi ne ye bre ye ho ase
1: ama wo nkru
0: ama ye kru no me nua ba wo bu kru ana bible se kru ne ni etire nya sa na o kan hallelujah
1: amen
0: christo ni ba wo bu kru o didi ni ba kremo ni ba wo bu kru wo kru ka ba ko no ka mienu o ka mi esa no tuaso e
1: o se sana sela etie abraham efere
0: mi sana sela etie abraham
1: efere mi wula
0: ene kristo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa
1: dada
0: bla kojo wo se wo fere ni wula aha
1: ono na se moye papa
0: ene se wo ye papa
1: na mo su ahundie biala
0: na mo su ahundie biala
1: moye nema
0: moye diade
1: moye nema
0: moye nema itu ko Ephesians 5:25 na yen kan ho ko hwe progress no mami ko progress o ko Ephesians 5:25 na wo se kunu no so mo no mo yire no
1: sa
0: sabe kristo so da safo no lodi no ho mai mai ablantie ya do yire ya kokoro yire ka sampa kire wo yire
1: oh
0: bebe bitum bie na no mekra meba wale okra no na majuri ya me mehudi ya yam koyo ho ade be makwa sia ka emi ma me pa
1: amen
0: mehudi ya ya mekoyo ho ade kokoro yire ka sampa tu ni trim e ma pa kokoro na mama so pa kokoro ye mi odi nyina ba krokro awale fo mo ka sempa ma mo na wade na ngu
1: bi to mo ho
0: ah wose mi no mi odi nka ya wade ya mom
1: sa
0: na ye ngu na ye nkyere kwa nkwala nge de ade na wade na gu no e be te na mo no mi enu atete nkwala no
1: da bi enye yi
0: ah Proverbs chapter 20 verse 11 me bu se betre di onu
1: chemudu ba ko
0: wose sei
1: abaframpo
0: abaframpo
1: wadi nene ye ne ehuno
0: ye de ne ye ne huno
1: se na de ye beye
0: ye na de ye beye ye
1: na atene
0: hallelujah
1: amen
0: ntin kwala no akwala no ɛwɔ ɛna ne yɛgya nkyɛn a ɛna bɛ me yɛ ho sakora wei suban hyɛ no wom ɔhyɛ ɛteɛ no ɛgya te sankɔle ɛna te nklan akora ne te kuma se yɛbɛda ne atete akora no halleluya awadeɛ na gum obi apae ne wei ɛnkɔla ɛtwituo wɔ nkɔfoɔ so nyinaa yɛ awaregyayɛ ɛna awaregyayɛ yɛtu ankɛdu akɛbɛte pei totontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont wa promise blood bi me nua ba bo made se so nwale ya waja wo yiri ya man kole ya droye basa twaso wo se akurampo ye de ne ye na ye ade aboframpo
1: ne ne ye ne ehuno
0: ehuno afie huno wi a ne ya tretina kora no ena ne agya na ebetena se atretina kora no Shaka urabi dinda.
1: Amen.
0: Ni atiti akora no. Na chadio bi. Ewo Proverbs 17:21. Proverbs chapter 17 verse 21.
1: Proverbs 17 verse 21.
0: O se sey.
1: O se dia owo akwasia no.
0: Bible sey. Se wa mfa wani anhwa wo ba. Na owo akora ma ne beye kwasia.
1: De owo kwasia no.
0: Aha.
1: Onya awrehuo.
0: O ba tene ya che wo ba. Wakonum wi.
1: Yes.
0: Oba na akobɔ kro no aye kunu no.
1: Mm.
0: Bible say, enna ne agya man tena hye antete mu mayie. Na so kɔ wo kwase a,
1: owunya werɛho.
0: Owunya werɛho. Akra ne bɛnyi ne wɔkɔ ye kɔ winhyani. Hallelujah.
1: Amen.
0: Twaso ye.
1: Wɔse na anigye biala ne hɔ ma agyegyentwe agya.
0: Bible say, anigye biala ne hɔ ma agyegyentwe agya. Na nsana akɔla bɛ agyegyentwe no, na kyɛse na ne agya antete wɔ mu ye.
1: Enya bra ma no.
0: Ɛnɛ yɛ ntia yɛ ma wo.
1: Dabi
0: ye frank kwala no junior ene ye junior senior ene ye senior
1: mama ya
0: mama eurama dresh mama dresh hallelujah ye frank kwala no man kwala na ye tabata ene obi dia obi bo
1: dabi
0: tane no ye body ye tumi chew ne a show ye wade akor port a chiro papa say body say no ye ntia show na papa sa shwaka ho ene bata kwa sha etumi ko ebo boso ko school ko one ne pa teacher say so nim na do sa kemi ba biye wa awurade wo hu sa ba tan ne mobo
1: amen
0: awurade wo hu sa ba tan ne mobo twade bo Proverbs chapter 10 verse 1
1: inshallah no me
0: bible say inshallah no me
1: solomon mebusem
0: obanyansafo
1: e manager energy
0: oh obanyansafo so tete obama oyo nyansani a
1: o manager energy
0: wa wani baje wo tete obama na ko school ahwe no Akra beye lawyer obedi sofo. Akra beye judge, wabeye MP. Akra beye secretary, bank manager, uko bank wa. Yesi bank manager ma mini, man baby man entra. Ana wana wani nyia na.
1: Onije.
0: Eti aya na under 20 blaster of obobo no. Se obani makelesia no mo a. Akwani nyia na.
1: Onibaje.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Oso obenya otete obama ne dane onyansafo a. Wankasa wani baje. Oh wani baje.
1: No ba kwasia ye ne na
0: wrewo. O se ye papa no manwo ye ne omo wo ye ne omo anhwe ne omo dia wale dodoo. Ewo ma 24 ne 28 omo tu ye gu ye no. O se ena omo ho kire omo pa. Because omo anhwe na ye yetumi abua won.
1: Omo ye mabo.
0: Minya memaw na so bi ne ho.
1: Yes.
0: Eno na ma mesia nya so se e wose me so me ma ma wo no. Me ye dey.
1: Hwe wo mo.
0: Hwe won. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tu aso e.
1: Obanyasafo ma na gye ne gye.
0: Obanyasafo ma na gye ne gye.
1: No ba kwasia ye ne na wrewo.
0: No oba kwasia de tem bia. Omanina eduro ho Sasembi Proverbs chapter 29:15 Proverbs chapter 29 verse 15 tete ubani ye pa eno bitum de abanoma ekowale obi oma kwan ma ye ntia abanoma no akora ne de anya obanti na asori a odini pupupu tietie Sasembi Proverbs chapter 29 verse 15
1: abani enimka manyansa
0: abro sey abani enimka emanyansa enti akora wo jimi ahwe no
1: yes
0: Abani enimka
1: amanyansa
0: twaso e
1: na bofra watu no sraha no
0: abofra yato no sraha
1: oguni nanim asa
0: nkwara no bobe yato wo sraha
1: pehwi
0: ye ntia won ena ne yaja ti baabi hallelujah me akosua mansa de me ba we de wo ba ha ya ne ni agro hallelujah onu ni ndia agro obese so nkwase anyina gu anim ase bata ni jimi a wajimi wo ba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni agro na kra no Obeji na tema yedi ade agu na nimu ase wa ma miro ho ama o papa wa ma miro ho ama o papa wo se akola ye to no sraha no
1: o ma ne na
0: enim gu ase o ma ne na
1: enim
0: gu ase o so utu akra sa na wa ntete no a wo ne wadamfo nam ene wa ka kire wo wadamfo no se wo ye kwase a afɛ na wo na wo gyina hɔ w'anim atwa hyi asɛ ɔkɔ bo ba no asɛ w'afɛle hyɛka awurade din bɛsa bi nti ne hyehyɛe
1: tenetene wo ba
0: nti baabrɛ sɛe ne saa ne nti no woyɛ ba atan a tenetene wo ba na wama woayɛdeade wɔm a mohwɛ wɔ mo ma ma ɔmo kɔ skuul ankɛseɛ no ɛnɛ yɛbɛse fie atɔ kasa ma wo a wɔmo lelas hwɛ wɔ mo so a mowu ɔm wɔm anhwɛ wɔ mo ma no hwɛ sɔfa yɛ sɔfa ɛnɛ ɔwo sɛ nkɔfoɔ so a ɔm a mohwɛ wɔ mo ma no wɔ mo nyini nkyɛw halleluya ɔhyɛ akora no akora de yɛ sɛ wɔbɛhwɛ no naa na mame no wu na papa no wu na deɛ ɔnhwɛ ne ma no awurade ma ne tena se halleluya ɛnyini kyɛ because nkwala ne sɔfa ɔne onya wobɛma ho ɔne bi ɔbɛyɛ dɛn ɛti woyɛ baatan a wotie me no a na sɛ wale sɛ yɛba woadwene mu a hwɛ yie papapapapapa nkwala no awurade de ne ma wɔ nti ɛne wɔsew sɛ ɛnya wo kunu ɛnya wo yere 17 no wɔkɛ hɔ tenetene wo ba na wama wo adeade wahome na wama wo kra adeade anika Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 Proverbs chapter 23:13-14
1: ɛmfa atenatene nkame
0: nti baabrɛ ne sɛ ɛmfa atenatene me nkame abɔfra na wode abaahwe akora a ɔngu na wode abaahwe
1: nowobɛgye
0: ne kra adeade afira samando halleluya solomo david yi bɛwu no ɔfrɛ ne ba solomo ne wɔtu ne fo chronicles
2: wɔse
0: meba mekɔ soro awurade wo nyankopɔn hwɛ na kwan so yie nante awurade akwam na awurade wo nyankopɔn adeade ahyira wo ɛna baatan sɛn ɛna yɛbie yɛano ɛtu yɛba fo sɛ yɛba nsuro nyankopɔn halleluya bible sɛ ɛmfa tenatene nkame abɔfra na wode abaahwe no a ɛnɛ international school bebree yɛyi ɛma afirim halleluya because teacher ne no kɔhwe akora no a deɛ maame ne papa ne bɛba bɛyɛ no nti akwara no nhyɛyi a ɛne wa ne sɛ wɔ sɛ wɔ skuul akwara no so ɔmo mmerɛ bebree ɔmodi no wɔ skuul mu o ɛti sɛ teacher ne no anteɛ wo ba no a na kyɛ sɛ ɛne wa no no ɛti wɔ sɛ akora a yɛto no sraha no halleluya
1: wɔsɛ na sɛ wode abaahwe no
0: bible sɛ wode abaahwe
1: no a
0: ɔwu
1: wode
0: abaahwe no
1: a
0: na ɛno ansa na wogye akora ne kra firi asamando ɛnɛ abaatae bebree nhwe yɛma nti ɛma nom bebree anom wii ebinom akɔyɛ akɔnwensafoɔ awu ebi abɔ korɔ no yɛkye wɔn yɛku wɔn ebi da prison halleluya toa so ɛ
1: wɔse meba sɛ wakoma hu no nyansa a
0: ɔse meba sɛ wakoma hunu nyansa a
1: makoma bɛtɔ meyɛ
0: makoma bɛtɔ meyɛ
1: yɛla nso m'ani bɛgye
0: manso m'ani bɛgye
1: na mesɛ waho bɛsɛpɛ no
0: na meho bɛsɛpɛ me
1: sɛ wano ɛka deɛ tene
0: a sɛ woba pɛɛ gyina kopagyani no wɔkɛ nyankopɔn asɛm
1: saa
0: wobɛgyina yɛfa ne sɛn ɛyɛ mp no ɔgyina parliament na wɔɔkasa wohu ne sɛn halleluya mame bi ka kyɛ ma ɔse sɔfo sɛ mema nsia ma wowɔ no akamu mmienu koraa te sɛ wo a ankameda ankameda ebia yɛwii nomfoɔ me kuro ne mewo nkwalaa no a no ogyae me ɛti manya bɛma bia mana ntere meba no saa berɛ no so na mema no wɔ age bi mu a saa berɛ no ɛnyɛ ɛna ɛna tete because abɛma 18, 16, 14 ne 12 deɛ sɛ awadeɛ ne nwui a ɛwɔ sɛ ɔmotumi yɛ deɛ ɛyɛ ka ɛmema me paa because 18, 16, 14, 20 hɔ no ɛnyɛ ɛma adwuma o
1: ɛhɔ
0: yɛ mɛma adwuma sɛ ɔyɛ abaayɛ o sɛ ɔyɛ abɛma o ɛhɔ yɛ deade mɛma adwuma ɛti toa so
1: verse 24 no ahurusie na wɔte ne ne ni agya bɛdie
0: bible sɛ ahurusie ɛne wɔte ne ne ni na agya bɛyɛ
1: deadebɛdie na deɛ ɔwo nyansafoɔ no
0: bible sɛ obi biala a ɔwo nyansafoɔ
1: no gye ne ho
0: n'ani gye ne ho
1: ma wɔagya ne wo na ani nye
0: bible sɛ nti ma wɔagya ne wo n'ani nye
1: ma deɛ wowoɔ no ani ahurusie
0: halleluya
1: amen
0: ɛna no hwɛ Proverbs chapter 23 no ɛhɔ ne akɛe no Proverbs 13:24 wakae hɔ Proverbs chapter 13 verse 24 Proverbs chapter 13 verse 24
1: verse 24 no
0: aha
1: wɔse deɛ ɔkora n'abaa no
0: bible sɛ obi a ɔkora n'abaa
1: no ɔtane ne ba
0: yɛka sɛ wokora aba a obi a womfa akora abaa ɛnyɛ deade
1: ɛntea
0: koraa wokora no tembia wokora abaa no halleluya
1: amen
0: wonhwɛ wo ma wontire ne wo ma wɔse deɛ ɔkora n'abaa no
1: ɔtan ne ba
0: ɔtan koraa no wonɔ no o halleluya
1: amen
0: sɛ wontia koraa na no nkyerɛ sɛ wod
2: berɛ wo ho ase ɛhyɛ deɛ ɔde adwuma ama woɔ berɛ wo ho ase hyɛ deɛ wote ne nkyɛn bro ho ase ehye wo sofo panyin ase bro ho ase ba bi bia la awurade de wa hye no menya akesese mo ho bro ho ase na bible se awurade o ma ahobrase efo so na han time for there
3: wodunu
2: obla osi won kwan nyira ga awurade
3: amen
2: se o bro ho ase a awurade be hira wo ye papa uti wo bi fi a bro ho ase ma wo kasa anye de na wo fi urampɛ wo ahyɛm ti assembly ye pa bro ho ase ma ba bi a wo adwo bi adwuma na wo ya bro ho ase ya na football fo tumi ya de bi ma ne ye mefɛ bo se coach no kasa kyerɛ na no de ne sɛ gu na chi
3: show respect
2: nyiran ga ura
3: amen
2: football nti full FIFA fo omo ayi pa ye respect
3: ai respect
2: omo moto nyiran ga ura
3: amen
2: nti wo bobo na se wonye discipline nti mi mo bo enko wani
3: nti mi mo enko ba bia
2: FIFA ene rasta man fo omo moto ye ba ko rasta man fo omo ye respect nyiran ga ura
3: amen
2: sansuna ya fensay football so FIFA so omo moto eye
3: respect
2: nyiran ga ura
3: amen
2: we bo nyu bi o se respect ya fensay Rocky do then you need fourth and third album o nyu bi o so se respect nyiran ga ura
3: amen
2: be bi ura de wa she bi ya no mi aho na sheho na bompa yesere urade na fa nokredie ni adwuma den fa sheho na urade obepegya nimpa no no so mepegya urade ammo se ye wo bra e de she woni pa se wo ho a ye wo bra woni pa bi so be she wase wo ho
3: sanity
2: hallelujah
3: amen
2: ti ne ti ni pa nti first timothy chapter 6 verse 1 to 2 no e ka asem bi
3: First Timothy chapter 6 verse number 1 and 2. Atifi asem no se nkoa. Na nkwadodo a wo nkonu ase ye no.
2: Nkwadodo a wo mu wo konu ase.
3: Emu won wuranom.
2: Wo mu mu wo wuranom.
3: Se ani die nyina se won.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Nkoa a wo mu hye konu ase.
3: Mu wo wuranom se ani die nyina.
2: Enye dua bi ne yabu ena wo hye ase.
3: Da bi.
2: Nemum. Wo ye mate ya.
3: Wish a driver say.
2: Obey the instruction.
3: Sir.
2: You shouldn't get out.
3: Amen.
2: Bro, who was it? Ha. For can I meet in a driver, drug where you have some ketuakra. Uti be fear. Bro, who was it?
3: Sir, for my fear.
2: And woof of four was cemented so far now,
3: but no one will see Daniel's over Pupes or Sam.
2: Abro sign so. Tiane panyan if you write them one on or if you write ya why you ni ya bosso man kan kire me sama mo ngofu o se if you out chro wodo do ya mre
3: eh
2: yo kwa do sifie e dan wo hwete sa daka obekuru ma no obepe cassette ni bi ato no abie bulu ten o'clock kim o mufie wura
3: ifie so nsi bi so
2: ishanke wura
3: amen
2: 2 o'clock no wa di adwene ne nkota wo fufu adie wie nyiranke urade
3: amen
2: efie ura kra wo nti bi ma no
3: da bi
2: owia no abegira balanda so na efie ura wo toilet key no wo him
3: efie ura betu
2: ti na ti ni ye pa
3: sanity
2: ma wadwene nya adwuma nipa mo hyehye hye nkofo ase mo mrɛ mo ho ase o ma de o hye na se no kasa dodo o tete no dodo O papa do wako wale waba fufro. Fane so mami, na blow huwasi.
3: Famanu, simple.
2: Because o mami ya wu wanko be blow huwasi.
3: Kwa blow huwasi ya manu.
2: Adena, o papa be wale waba fufro no do wako wadiasi na kura kituwa. O blow huwasi.
3: So se nyene mami nino.
2: Ube yesa gu papa wadie. Hallelujah.
3: Amen.
2: O papa so peneyiri. Inti wa fia the best way ni say. Ada so obadwuno ho anaso obetre na yase ho. Ishanke urade.
3: Amen papa.
2: Nti uko nya papa wata no no mzibi man kamso so.
3: Ya ne uko
2: yache. Obetre na yase ho.
3: Ani uko yache.
2: Na wa wo tikwa mu akotena wo na nanche.
3: An uko yache.
2: Obekwa na wo na nanso ni bi. Ni nsantumi nsonso.
3: Sanity.
2: Afi no wa jinsamu. Bro ho hye ma o papa yira wo ne ne tim
3: sanity
2: bra ho ase oh wo fa kofa wa betra ne nchen won kan ha befo betra ncha sa mankese ba bia wo fa abefa wa betna wo ba wo fa ne ne yire ne ne mate kama wo ba ye within a short time we take confession of you
3: wo be say if you ho nyina
2: wo ke kan wo fa ne ne yire tribom sa oni aho blasie kete kete kete
3: dabi
2: confirm. Hallelujah.
3: Amen.
4: Okay.
2: Ya sem ni yefa.
3: O se ne kwando do a wo komi ase no. Mu wo yira no.
2: O bra bi adwuma na do bra panyini ato ano. Ususu se o bra ye mu nyina mu nu enti. Unu ya panyini o da adwuma na no ntumi. O mpesa o be bra ho ase ama ne kete kete kete. O se no fra na wo mu sheko ni ase no.
3: O se. Mhm. Mu wo yira no se ani die nyina ase won.
2: Aha.
3: Ose na onyankopon din ne nchirekire ehu no hu awura
2: nchake awurade
3: amen
2: ose nkoa wo mhye koni ase no
3: mu wo wura num se ani die nyina se wo
2: hallelujah
3: amen
2: mu wo wura num eh sese mu die ani die kese ye de
3: en ema wo
2: ti asem ni ye pa
3: ose na ma wona wo wura num agidifo no
2: eh
3: mu wona nimtia
2: nchake awurade
3: amen
2: oko je womo a womo wo uranom
3: agidifuo
2: se agidifuo no
3: emu woni ntia se woye anuanom
2: tie ni ye pa
3: an
2: enya wadwere se bla na wo hye na hye no bla na wo hye na hye no enya wadwere se bla na wo hye na hye no ishaje urade
3: amen
2: enya wadwere sa se bla na wo hye na hye no oye wuni enti omla o hwasem
3: sa o se ma womu wonwa na jidifuo emu woni enti ase oye onuanom
2: te niye fa
3: na mo wonso moyi
2: enti wuni akura na woni ne ye adwuma
3: o se somiye
2: ami ba ku papa ba
3: o se somiye
2: abo ne se bro ho ase na somo ni ye
3: sa efrise
2: efrise
3: wona wonya ye no mbrebi
2: hallelujah
3: no ye ajidifuo ne adofo
2: hallelujah
3: amen
2: unu yankasa kura ne ne fiti ma ami ba ku papa ba ku
3: o se somiye
2: bible ne se sa wo hye na se nasa o som no a
3: sumiye
2: acha sem no
3: sa
2: ne bra adwuma nti ye ne bra yire beka bia
3: wole mfi kura o munu sanity
2: o fa nya adwuma
3: ndabi so se we de fi adwuma
2: o bra adwuma kura na wo se wo hwe ni
3: sa
2: timi ka chia ne bra yire se awura wo ye adwuma ma me me nya ho ho
3: ndabi we de
2: me bra pa na wa bia adwuma
3: an
2: enti wo timi nya me sa bo yenye fa abofra bia wo hyesoma se a obre ne ho ase osom no awurade ma ne ye nhira
3: sa
2: ah madafo bi jo otros pa pass mazi one ne wo fa hallelujah
3: amen
2: ne wo fa na ne wo fa fa na abofra kete kete kete spare pass ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo fa hwe ne din sa wo se ah jo me bie store ni bia eno ano no bie bi ma no koto no magu mu mako mako mako mako sa eno jo wa ye odefo ene jo auto pass magazine uduru wa te se o taade akura se dia blante ni sibre no wase ne nani mu tinti
3: ah
2: o taade akura wu gina ho che
3: sanity
2: enipa egu ho no we di sika nam wiom we di we nam ben
3: mo ba money na namu
2: ishanka
3: amen
2: she assembly ye fa aho blase di oni pa kwach
3: sa o se na we ni na chirechire won na tu won
2: bible say we ni na yen chirechire won
3: na tu won hofo
2: yen tu fo what ya sham no
3: sa
2: abawe abi kotna obi nchan genesis chapter 16 verse 1 down
3: genesis chapter 16
2: verse
3: number 1 atifia sam o se hegan ishmael
2: hallelujah
3: amen ase na Abraham Sara nwo ma no na o afena bi a o ye Misri ni
2: o afena bi
3: a o ye Misri ni
2: ene ya beka se maid na o firi Misri
3: a ni din ni Hagar
2: ni din di Hagar
3: na Sara ka kire Abraham se
2: Sara ka kire Abraham se
3: ke Awurade si ma wo ho kwan
2: Awurade si ma wo ho kwan
3: enti kwa ma afena nchen
2: kwa ma afena nchen
3: e bia menya ne ho ma
2: e bia menya ne ho ma
3: na Abraham tie Sara
2: na Abraham tie Sara
3: na Abraham tina ke na sase so firi shi adu no Abraham yere Sarah fa na afena a oyɛ Misraim no de ne maani kunu Abraham awade na okohega ho na wanyinsanye na ohun sɛ wanyinsanye no obu na wura no nimtia
2: yes
3: na Sarah ka kire Abraham sɛ amen
2: nyinsanye ba no susu sɛ one sɛ
3: la ai one ne yɛpɛ one ne wura ne yɛpɛ
2: sa na blantie bi fira kurasi abetna ha no ma onya 20 million
3: account
2: mu onimsho one ne brab ne brai
3: ai onya han dan ponie
2: hallelujah
3: amen
2: ene ne bless you aduane kura ne brai this aduane a on pɛ sɛ wo bɛ
3: wo ai
2: hallelujah
3: amen
2: see no man as ene brai yiri yi ne brai shirt bi enu beguma no watwo
3: wo bɛ kasa saa o nsi
2: ti ni ye ba bebi awurade de wa hye no bro ho ase na hye ho
3: sa
2: na bebi awurade akwa wa hye no so wa hye ho na ofo so so o bepia wa so be hye
3: wa so be hye ro
2: ye wo nkofo a awurade de wo ma hye bebi o ma mlo o ho ase hye wa hallelujah
3: amen
2: tem bia me ta me kan me kire o se u firi bebi a o se bebi a wa firi no u firi ko wanim
3: sa
2: hallelujah
3: amen
2: wo ho se wa firi ho ama bebi a na wo no Uko ye no wantimi ankɔ sora nsene baabi a na wo no a acha si wo move wrong place
3: ai wrong movement na why mistake esi pa
2: because bi ankɔ pon wo nhyira nipa e mechire
3: da bi odo kɔ ani mu straight
2: nhyira nipa kɔ ani mu
3: ai
2: nhyanka wura
3: amen
2: ti asem ni ye ti ko wase na blo ho ase
3: sa
2: ba wura ebre ni du na se wura de na yi wo firi ho a wo bɔ wo se baabi a wo be firi ho a wo be san kɔ no Obako wonim asene akane ba bia
3: na wo no sanity.
2: Insha gaurade.
3: Amen. Ose na ohun se wanyinsan no.
2: Ohun se wanyinsan.
3: Obunaru ananim tia.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Ena mlantia ne maba wo bi efiri se wanya wo ho.
3: Ai.
2: Eti sese die. Wo wie.
3: Sa.
2: Omuni pa bia. Tia sase no. Na ebere ba sa no.
3: O se na sala ka kire Abraham se.
2: Na sala ka kire Abraham.
3: Asamboni na wadi.
2: Asamboni na wadi ni.
3: Wadi mi da so. Na me na me de mafuna mato okukum. Na wo hu se wanyinsan ni nti. Obunya ni nti ya. Awade mu me ni wo ntama ten.
2: Sa.
3: E na Abraham ka kire sala se. Hwe wafuna wo nsam. Ye ne se de eye wani suo.
2: Sa.
3: Na sala bre no ase.
2: Na sala ye de.
3: Wo bre no ase. Na odwane firi ni nchan.
2: Ado odwane firi ni nchan.
3: Na Awurade bɔfo ohunu nsuo no ani wam.
2: Ofiri hɔ a ɔkɔɔyɛ no.
3: Awurade bɔfo no hunu. Nsuo ani wabi hu asere so. So ɔkwan so nsuo ani wabi hu. Na ɔka kyerɛ Hega Sara afena no.
2: Sara afena sɛ.
3: Ofiri hɛ na ɔrekɔ yi.
2: Ofiri hɛ na ɔrekɔ yi.
3: Ɔse. Me firi me wura Sara anim na mele dwane.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Me firi me wura Sara anim.
3: Ana mele dwane.
2: I just we move wrong that wrong place.
3: Wrong movement na waye no. Na bale bofo ne ka che no se.
2: O so ko ye no na duane kra ho odin wo sere
3: ne. Sanity e, nsu mponya bi na wanom.
2: Nsu ho odin. Eti
3: na
2: ebra Yakobon de be yi na firi ho no.
3: Na tam ne nsu ye. Wo pre ne ho.
2: Nso odi ahom aso odi ahante ni dweye.
3: Sa.
2: Wo ye se urade de ho, urade be ma ho a chire wo.
3: Sa.
2: Je ni ye pa. Ablantia wo de sa agbo wo bra wo ho se waso aye
3: shi. Ti se wo twi kra ma.
2: Isi se urade yi u firi baabi de ukọ baabi a ukọ soro sina ka ne baabi a na ho wo no
3: sanity e
2: urade yi sina nipa nkọ fọ mo
3: ndabi
2: ti baabi a u firi kọ ye no baabi a u firi a ukọ ye no se wo hu se ho no de na wo wo dada no na ho e destiny baabi a wo ene ya
3: ene wa wrong movement
2: wo se why a big mistake
3: sanity e
2: ese se baabi a u firi kọ ye no ɛhɔ ɛ destiny kane baabi a na wo wɔ no ɛno na firi awurade awurade amfa nipa bi anhyɛ nipa bi asese nipa no nyɛ akoa nsɔm ne saa kɔfem
3: sɛ daabi
2: nipa no bɛwu afiri
3: wi wobrɛ so bɛyi wafiri hɔ
2: ɛduru bere bi a awurade yi nipa ɔse ɔma mmɔburoni so ɛfiri mfuturom nhyiraka awurade
3: amen
2: na oyi mmɔburoni so ɛfiri somena so nti ɛduru baabi a baabi a onipa bi ahyɛ no Awurade to ne boase yi ne firi ho ɛpɛ da no. Na mmom sɛ wo amera wo ho ase na wode wopɛ wo nyansan ne wo nimdeɛ ɛne ahomasoɔ ɛfiri hɔ a wobrɛ paa.
3: Sa waso yɛ hye rof.
2: Enti afei asɛm no kɔsii sɛn?
3: Ɔse na wɔkaa sɛ Hega Sarafna.
0: Hega Sarafna.
3: Ufri hina woleba.
0: Ufri hina woba.
3: Na wole kwa hini.
0: Oh, kwa hini.
3: Ena wasi nifrima. Uri asada nimi na mili jwani.
0: Hallelujah.
3: Amen.

0: Yekom.
1: Adia improve.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yekom. Sister ukasa dodo. Ukasa dodo. Ukasa too much. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ukrupu adwuma obedrufie tokwasa no. Wokwa entokwasa no. Meme dan tokwa, ifiala tokwa, edwada, meme na ni nyuf. Sɛ wokre yakɔwi nhyɛ ne kura na no nkyerɛ sɛ ne bɛma yɛ awurade agye afiri ne nsɛm o ɛkwan a waa wobɛfa so a wo ne ne bɛtena no ɛna bɛma na gya nsa wie ɛna bɛma na gya nsa wie nhyɛkɛ awurade wode toa so ne yɛnka wie yɛ wie aba ho
1: ɔse ɛno na ne boa yɛ den onyankopɔn
0: ɛno na ne boa yɛ den wɔadom onyankopɔn anim
1: na saa na tete kronkron a
0: saa na tete no kronkron no ɛmaa kronkron a
1: ɔde wɔn ho too onyankopɔn
0: ɔde wɔn ho too onyankopɔn asɛm no so no saa maa no hyehyɛ wɔn ho
1: na ɔbrɛ wɔn ho asɛm a wɔn ara wɔn
0: kunu asɛm na ɛde sei wɔn nya sika wɔn nya ntoma na wɔn wɔ stores nanso bible ne se
1: ɔbrɛ wɔn ho ase
0: ɔpɔ wɔn sika no wɔn bibia no wɔn brɛ wɔn ho ase
1: ma wɔn ara wɔn
0: kunu ɛma wɔn ankasa wɔn kunu no
1: sɛdeɛ sara te abraham
0: sɛdeɛ sara tie abraham
1: ɔfrɛ no mewura
0: ɔfrɛ ne sɛ
1: mewura no
0: asɛm na ɛde sei ɛhyɛ ka awurade
1: amen
0: sɛdeɛ sara tie abraham woni baabi korɔ a ɔka ho asɛm no genesis chapter 18
1: genesis chapter 18
0: verse 1 to 10
1: verse number 1 to
0: tobu ase yiyi no maako maako hɔ ɔse sɛdeɛ sɛla tie abraham na ɔfrɛ ne sɛ
1: mewura no
0: wonim deɛ tie awurade ɛma sɛla yɛnhyira ahoblaseɛ ne sutie ntia genesis
1: 18
0: verse
1: 1
0: to 10
1: ɛtifi asɛm ɔse isaac awo ho bɔhyɛ na awurade yii ne ho kyerɛ abraham wɔ Mary,
0: Awurade yi ne ho ade.
1: Ɔwɔ mamre pɔ.
0: Ɔwɔ mamre pɔ so.
1: Na ɔte na ɔte ne ntoma da apono no awia kete.
0: Na ebra, Abraham te ne ntoma apono no awia kete no.
1: Na ɔma ne ni so hwɛ.
0: Na ɔma ne ni so hwɛ.
1: Na hwɛ.
0: Na hwɛ.
1: Mɛma baasa begyina ne tenten.
0: Na ɛmɛma miensa bi.
1: Abegyina ne tenten.
0: Aba begyina ne tenten so.
1: Na ɔhunu wɔn no.
0: Na ɔhunu wɔn no.
1: Ɔfiri ne ntoma da na
0: apono. Ɛna ɔfiri ne ntoma da no. Ɛna ɔde amrika.
1: Ana
0: kushia memen
1: na okotu from kase
0: ana obla ne ho ase kase
1: ewurade
0: ewurade
1: se menya wanim adoma
0: se menya wanim adoma
1: misrao
0: misrao
1: ensane en
0: ensane wa ko ahun ko ensane wa ko ahun enko
1: na na onko se nsuo kakra bi mra
0: nti montena
1: na onko se nsuo
0: na monko se nsuo kakra bi mra
1: na me ohro mu nase
0: na me me ohro mu nase
1: na monhu me die yase
0: na monhu mu die yase
1: na me na menya na menya abefa mu
0: Nshake urade.
1: Na monya befa mako anten yi.
0: Na se monya befa mako anten yi.
1: Mere kwa mako fa pa no kakra maba.
0: Yes.
1: Mhm.
0: Ntwa ma o mbe bi tena esha monodwo bo ho.
1: Mhm.
0: Me kwa kofa pa no.
1: Kakra bi maba.
0: Pa no ache o.
1: Mhm.
0: Titi aduane pa.
1: Ache.
0: Ti da Yesu ba yo no na no pe no.
1: Ah.
0: Bu se sua fo se pa no se na mo wo ha. O se mpata nso ne pa no. O se mun kofa mra. Nti pa no de enye ene aduane o. Eye blessing food. Ko.
1: O se.
0: Mhm.
1: Na mo de adwodwo mo
0: akoma. Na mo fa no dwoma koma.
1: Na enu akyire no.
0: Na enu akyire no.
1: Mako.
0: Mako.
1: Na o se.
0: Na o se.
1: Ye se de wakan
0: ye. Ye se de wakan.
1: Na Abraham ye ntem ko Sara ntem ko dem ka se.
0: Ko na yire nchen keka se.
1: Ye ntem.
0: Oba.
1: Yentem.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yentem.
1: Fa esampa susukura miensa.
0: Fa esam ni susukura miensa.
1: Fiti no tatre.
0: Fiti. Fiti na ye tatre. Winim tatre.
1: Dabi.
0: Edo ne yade bode koko.
1: Aha.
0: Ene esam anase kuku ntedi yono. Na yade enwo koko achi. Isha kewura.
1: Amen.
0: Eno si old organic food.
1: Hey, achi.
0: Isha kewura de.
1: Amen.
0: Wenye na achi se Abraham no nomu ye blacks.
1: Aye.
0: Tiene tiene ye pa.
1: Ah, bi before pa.
0: Tu asem ne so na ko.
1: O se. Na Abraham tumrika ko enentwiem ko kire nentwie ba.
0: Wa Abraham ye fast.
1: Ai.
0: O ko kire nentwie a.
1: O ye de ma osomfuo bi.
0: Isha ken urade.
1: Amen.
0: Na o ye no wa dole a ye de ma ahohwo.
1: Ai. Na o ye ntem siesie no.
0: E na o ye ntem ye de siesie ye.
1: Na Abraham fa no fusuo ni srade ye.
0: Isha ken urade.
1: Ai. Dini fusuo ni nantwie ba nam a watoto no.
0: Ishake eno de ni nyina koma she.
1: No de besi.
0: Ishake urade.
1: Amen.
0: Eti abla abofo na ni ba no wo so no. Na sela agye nam no. Achi tatere no. Atopa no. Aye fast pa pa pa pa pa pa.

0: ɛma mienu ba kwenye ana we na wotweda we su ye be na ye ana miduru ho na me kan na papa bi begina ono so kan bi papa no ye posters ni se o se musa ankofo we mu be wu sa utum se ya ye no ya pakine no be gu abantene ya tam tv dia bona pampam e shake urade
1: amen
0: tie ne ye pa ne tie ne ye oba wale fuane ni kunu kwa dawo chaje ana e kotena dum sister kwaje dan wadum
1: ai
0: na ye wusa wani abre e shake urade
1: amen
0: tie ne tie ne ye pa ko Romans chapter 7 verse 2 Romans chapter 7 verse 2
1: Romans chapter 7
0: verse 2
1: verse number 2 no
0: ah what you say
1: I say now about shenu kuna se de
0: what you word ni
1: eh ah
0: about wo shenu kuna se de
1: o de mra to chen asan ni kun
0: etu oba wutumu keka pata wo she be ma shi
1: ah bra o ti ase no
0: e bra no wo kuru ti ase hallelujah
1: amen
0: e ye fesi wo oba wo she be ma shi ya oba walefo wo nu kunu koda je se wo charge no Bema biya didi ya numre wia Owa last one Edwiane last one waho Eh ye Edwiane ya nyanko pankasa Ha Ubitu no se Lumba bwani no se Edwiane ya yenchi Edwiane ya yenua Tieni ye Inti first

0: Oh Lord Jesus. Bible ne se Yesu Kristo bra no hwase ama asenua mu wuompo. Oko 1 Corinthians 1 chapter 2 verse 1 to 2 a. Chronsam ne kan sei.
1: Ose na menso.
0: Na menso.
1: Enuanom.
0: Enuanom.
1: Ba mo nche no.
0: Me ye ba mo nche no.
1: Mfa asem.
0: Ya mfa asem.
1: Na nyansa traso.
0: Ana nyansa bi ntraso.
1: Ba mo ken Yakobon odansi.
0: Ba mo ken Yakobon asem no.
1: Na me bo mitrim se.
0: Na ye bo ye trim se.

0: ¿Qué es todo esto? Tantos mensajes. Ok, tengo que chequear esto. ¡Oh, sí, Pau!
1: En Gana Lottery, el acordamos grande. La hora 3 es a la semana. Lunes, miércoles, agua ya. Responsablemente, 18 años, a comprar, jugar, pre...
2: Odofo nye se bia maso bia ye tietua esanse ne bebia wo befa bia kewrade asem ne bi bebia befa bia anopa onnam bia radio ni kewrade eni di ano ebu bebre ya aya na na ehu so so eno nti ema enipa ehu awrade asem se di esitie sa echwa sa ko bebia baba wo na sa fri ko ni bia ti fi fo ko akope asem ne so sa eda waka wo sa agubo se se dia wo da so ti ase wo dum onyako hwa so ma de chipa yato eni ni mi se ta ho ni nyina Dia me pese me ma o chiase e na anopa ni se se ene na ye wodia wo kena de ye wodia one be osasi we su obetum de ne sasi ne wo no de obekere bu se ada na ma ya wo wu oho sasa wo ko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne se ada ho se wodasani bewu owo na chere wonipa watemu o wo wakato ho na so da wonipa bewu no ebra no ne don no don hwere ne de ye nyankopon wanka amfa nka ho ene te da biela da ye frani ne no na esami no omie no se ye twebe ye urade asem sanse bible no se wiase ni mu akodoko no de nyina etwa mu na de obetena urade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwagiem anopai ebra yi so obenwe waso atie urade asem ye ba unche ya anke nyira no de wiase na dro ne de akon menu ya se de wiase ne si tumrika no se wa momodi so obeda ne wachi amawiase na ubedi de wiase ne konachi dia ene de menu ya wo mpen kwaje wa urade ene ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopai ye mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo onyankopon ma da wase wo na momoblo no ne wadom no ho nkokoyen kofa so wa hwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba betie wasem ye jian konkra wa hanum nyina abo anim se wanka odia wonsa beto akoma ene adwen ni nchase nyina so wonsam ya ebebe omeyetumi atie di abobra na opie wanim nyamu a omeyetumi aye nhira omeyeda wase ewa de kese wa ya maye wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene de to aso na ye nya asempa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 e hwan ya kero se men no wiase ananu o ma ewa wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se besisi adan ya totokas moba fun sankese de nipa hwe ye ne yakamfo ye moba fun si bese nan ne gutebru so ba ko fri aso ne ko table so ba ko free table so ne ye ko ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menia onipa mpet pa kra na de mbepe se me ma otiasie nyina ne se ewiase no fa nko ba bia ewiase na da ho no enya de a wankasa wo de ba ko ba bia because ye wesika fa nkasiankasia ne adefo ne anudie fa kentren bo afoa enna ye to ye ne ye ho se sika no sika ene a honya de ne ejapade tumeji onipa nkwa akena la power no nyina da so tiasie Alaji galba num poko transport num sifie bi dia duasa eso ene o nyina agya ho adwae kora wo fie ho ne yefuru yamfa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka se mi wo sesu bi ho a mensuro na nim do dos e mo wu a na nim na padia kora kasa ye fani sa wesu na urade boa no wo to nsamu e wo sa wo ye ho asra sema do ene nipa nya sika o mu urade enipa nya sika wo no kasa ne nua nipa kora ne ntia sase wesu no odofo onfa ne nya hwe mi ne anom Obia ne wa wawu ami asese na japade dia di na chine dia ma ne so mfa nkoda ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enya ne pen no na ono wo ba ba si anu ne fie a wasi talazo wa gune sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ni na bi ho na me hwe ma me ni din na dwa wo sem ne se wo ka sa sem 17 days na the poster amuni ato ho ya do ase no funu announcement na ben me hwe picture ya ye ne maba wa blemo picture ne dia fam na basiru wa blemo Me hwe de tina no pa edi ba yifuru na ochi ban mi anopa na me wo ho na de ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall ne kura wato no anke ye besi yifuru no wom ye ma no so ne kura mu nka wi aside wo kura bi ase na me tra se sisi bisa me ho se woni pa kura de ne ye gi ne wo wi ase odofo so chapter 15 bible ne se obi afri ne da ye mba ye no obekwasa me wuda ba jefre space ne afra one touch ade ne ko obi amfa ye buda ni kom na nipa ne da ho na ni mele ene ti first chapter 6 ka sem bi o si ye nyade ye bedi ni ye nyade ye ba ma odo ye ma ne o ma ye na ye mpa onyame so mpa kiri kwan ene ti ne ma ba da bi ewie ye bre mu kwa kitin kiti especially ye ya ye wo ye 25 for ko ene be si fisika na no ni ye papa mi ye nya bi ya ye sam ene ti te ye so abro shikani so be ti nkwa si asem ye ba wo nchen ya

0: Tabi na mum ye kai se akodit bia bit se. Na se na me papa wu pa. Si me to ne bedi. Nye wu ne ti na me to ne bedi. Na m ehwe su.
1: Amen.
0: Enti eye oni papa.
1: Na ne ti ne bedi.
0: Ani ye to ne bedi. Ti ni ye pa. Oshe ye pa. Ye keka akọ. Ti pa. Atemwa bitum ko jina baabi ehwe suku dai bi hwe suku dai bi se ya me yula ko ebi ya dim pempro ebi ya bamu sa inkro a etete etesa ne nso galam se etwa sa kro ni nyina ho achia te duro baabi adam bisa no se ya samre ma tifo ani ahemfo tom tase ni na ma ye dia ye galamsi ntwo mbiya bemfra enum bisie sesu ya na otikuru mo ye den
1: mo ye den
0: ayete se gana ye ambassador si embassy fu ye de wo makosi sisisi we embassy ishe gura de bo amre Holland France
1: embassy
0: omo de omo mi no maka bom. Hallelujah.
1: Amen.
0: Oko omo embassy ka omo ji no dakoro no.
1: Ai.
0: Omo ko bo abua no anom de babu ye bosia. Ya ye musa ye ho se yen so yen embassy no. Ah ye de omo kosisi nkofo manzo no. Omo so se nkofo efi ane so baga na ha. Na wo mo de no wo mo so se sika no yadi na
1: sa imisa
0: because am embassy eji free Ghana fo ho edi no ebe ba ye kwan
1: bre
0: hallelujah
1: amen
0: ye kase se wa american fo wa ha
1: mo ha
0: china free wa ni ha no ye akon
1: amen

0: Ɔsɛ na wɔwɔ yɛ anite akyɛ ne wura mu adɔm a Onyankopɔn yɛ wɔn nyinaa.
1: Sho. Moma yɛnhwɛ yɛ no mu kasa yie. Deɛ firi yɛ no mu ba. Ɔsɛ anite mu mu adɔm. Twaso.
0: Ɔtena wɔ sɛ.
1: Kyerɛ ɔbaa no sɛ.
0: Ampaalo Onyankopɔn.
1: Ampaalo kasa.
0: Ni turo mu ha nyinaa bi.
1: Mo ni turo mu ha ba nyinaa.
0: Yɛ no no. Na kyerɛ wɔ
1: sɛ. Ɔbaa no ka sɛ.
0: Turo mu ha ba no nyinaa yɛ dibi.
1: Turo mu ha ba nyinaa yɛ dibi.
0: Mɛnsa. Na sɛ turo no fɔ aba deɛ.
1: Kae kɔ saa.
0: Onyankopɔn aka sɛ.
1: Onyankopɔn aka
0: ni bi.
1: Nhyira ka wura dede. Yɛ sɛ hwɛ wɔ no asa no. God Adam and Eve adua no. Son of bones ever so ma wo mo no. Bo sam di so mo nu mu ka hwɛ. Obi an so mo hwɛ. Wo ka sɛ enti wo mo kasa. Ano ke ka kire wo sɛ ampaara onye kwa kasa to bedu nyina. Mu di wedi. Ba le kwa kasa ai no ke ka ase. An yo kwa kasa. Da dia ka ditumi. Ana wo wo na. Ana sɛ enye wo na mo ni bie na mo hu. Ano ba dua ba na efe. Na yes bonsam bonsam eya ne fa bi ye na se enye wu na moni bie na mahu eno adua ba na efe na yeso bonsam bonsam eya ne fa bi ye kasa wo so ba wo di ajiji wo eno ko ye na no ansi na so eti wu fie wura kura pese otu betoka twia yan fara etwi wachi o pla na wachi na ho na atogai na kropa wo oh ho munkwa mo si to forma ase enye kwa na yesi fie di wasi bia sanity eti e christofo ya moma yen kan ya no ntum ofri ha ebena da fiada ukuada na ofri ya du pepe e de koma giwa ba di yesi ofia ye nu mu kasa eti se wo ko bible no mu a James verse 10 ye ka trends no kakra bi
0: eh ye de naleka to oponkwa no se wontie yen
1: tio o se ye de nala e de tumpo no se wontie
0: hwe ehyan so ne ehyan so a eso
1: ehyan aka ma ba na shibo mo ba chi e bu okura park e won no so a ya chemi no mo bo volume nyira wo so se kra bible no se ye de
0: na enframa a e ni piano
1: enframa e de e piano no
0: wɔde kotoɔ ketewa bi na ɛdadan no kɔ baabiara ɛhyɛ no
1: stia ketewa bi ana ɛde yɛdɛn
0: ɛdadan no kɔ baabi
1: ɛhyɛn kakraa nanso yɛabo nhyɛ ka wurade ade yɛ maamenom koraa skuul dea no bɔ so sɛ yɛkɔ skɛhyɛ hɔ a na maame no afei ne hye nti ɔno ɔnyɛ awurade sɛ ɔkɔhwɛ po na ne ba koraa kɔhwɛ bi ɔkɔɔ pitie mi ti yɛka kyɛn sɛ yɛpɛ sɛ nkwara no kɔ skɛhyɛn a yɛbɔɔ kaa no prase pɛpɛɛpɛ na ɔde n'adwene kɔsi ntoma na ɔpɛ sɛ ɔtɔ nti ne ba atwa 20 years ɔhu po da na ɔbɛyɛ dɛ wie exams ne woatwa nhyɛnka awurade din enti saa kodoɔ kakraka no yɛde taabo kakra bi sɛ ne daadaa no hwɛ ship kakraka yi adeɛ sopa yɛde to kwa deɛ sopa wɔ mu yɛ ship nanso ɛno na ne stia VIP sti across so the ship there. Ye de sa na yi ketwa no. Ana ye de dan dan. Na no na otwa so Bible ne de ye example am no mie no se twa so.
0: Enum no se silence a kire manso ye honam mu akwa ketwa.
1: Kire manso ye honam mu akwa ketwa.
0: Nenso ohwahwa ne ho adekase
1: ye. Nenso e de ehwahwa ne ho se de sti ane ye ketwa. Na etumi efa ship no nyina de ko baabi a wope no. Sa na tekyrema so ye ketwa. Na so di nipa dua we nyina.
0: Ehu ahua no.
1: Enu na etimi ma tamre se kasha me ba 6 months. Chesku ntade obi a. Kwala nyina. Mesa de petrol about 25,000. Tekyrema hua no. Eno ma bi tashe ngbo ni botom. No ya bo sister no o sheka bia emu etum chire nyina kwa o se me papa aba me papa aba no wadoje ka ne kura wonim ni wura shede ye be ya sister na dwen be dan o se hwa hwa no ho ade kase o techirema e chirema e da wanu mu no so wan hwe ne ye na obie bie no basa basa na wan tu techirema mu adaka na otu asem so a o se sei
0: ɔsi ɔja ketewa ɛnso mɔhwɛ kwa yɛ kɛse a ebi
1: ti ɔsi tɛkyerɛma yɛ ketekete ɛnso ayɛ kɛse asafo yi bɛ wobɛtumi de ne ma wu saa.

aku he ebenya de ne tech apos o magye nya ne ye na na ti he yai be de techrema na fie mie no pehwe a wanya chirema wasi ya kitikiti na so hwe kwa kase a twento ko bi 3000 13 kwanto kwanto mai wo mi ye bi contest no eyi no ana o na o ma ye no mos oh

0: betwa
1: eti wotre ni ni de afri wonu mu ba ya sema man koso ni mpuntuo ni nyansa tufo otre ni ni sha wo bebie wano a wano ne ye nkoso mpuntuo ani ya futuo wotre ni ni emia bie nano hunu ya no usa tamres ba ya pepepe na gana fo edie sagu yeti obi ashi ei atamisha ba de yawu yawu enye ye enye osa mpa nso sanki he so David obeja Solomon ejapade no ofina no bom David so te kwara isra Solomon mani nyansa ni nimdie na bie na no na tim no no my ne first on ya no so eti David betra na kunya sika o shi o mai no president bia no wo benya bi wo Israel da yanswe atamris be ba ya na yawu mo be bia dollar wo no be shian nua wo be bia dollar se he wo do mbo hu heaven insurance nyi na ebegu this one ya sha sha ya kika o se na ye djuma o ya bla djuma no eti ba ta ya ubie bie wa no kire wo ma me ba dwa de ese se na wa sei adwa se oni twa na ba bi na de me che no so de obo adwa de si ko kire de eyi kura 20 kura na urade na aboa no ampa so kura no ko kire exam sia 75 wo de kwa ye chobba adwuma kura anye dus wan se ya wushia ya ne fu aw from wa aw se ma ye ma before one fear for him fear sia no ane fim ye nu no somebody want to ho na waduro ne na wo na afim ye sa no be song manu ma wo shim na wo shim wo ma na wa saka kire se fami wanyi ni kura na mse be wa on so onyi ni ya no frena o ma on so onyi ni ya no wo shia fufuo na wo frena o ma because o sha no o ka to ne wanyi ni kura na mse wa abate wo mo no sim ni edi BC any secondary schools bon 1 bon 2 bon 3 ni nyina ye maame no ma ye papa no ma wo adwa se sempo no asase ese yi wunyi na mema na be adwa de se mema na be fa ne firi sansani ba wo ko he na dudu ba ko wo de se maka kire wo ble ble ble wo ba nyem na wo nyem a wo be fa me ntoma ba ko wo se a wo baba na nyem onyem ye su wa nyakunu because nsema wo kegu ni so no wodi tumi di ahye wonum yankopon wodi tumi ahye wonum yeka tumi a tumi nya bibia o eye kasa yankopon ate suru anyira woni tumi bia ni tumi ye kasa ni tumi no ana o se momma ye mmo woni pa se ye nseso na ma woni pa ba ye wo krati ase o kwati ni kasa woni tumi eti no o se wan kwati asem na anya bibibia ra o ye etu okwati asem na woni tumi otufu oti we mie na no woni tumi nano no ene obi a ose ahafo muntun firi ha sa muntun firi ha na okan ye no eno na ye tumi ti woni pa wonu masem na ye tumi ene wo manhwe wo ko Proverbs chapter 11 verse 11 mebu se metre du ba kono yim du ba kono a okansam bi
2: o se aha enam tefo nhira so na wo makro so
1: enam tefo nhira so na ya makro so
2: na enam abonefo anum nsem so na
1: wo bonu enam abonefo anum masem so na wo yare
2: wo bonu
1: o se ye nu masem obo oman no gana de so obi obesusu bi ana opedi obedie o sa mpa so obi aba opedi wo yare eno ana ye adwuma ene umba enye adwuma ye nso ye mane wo ede ade ti na wo mane mane wọn musa no de ọka tu wọn anim no obegyina wo so se wo gi school fees ya wo ka kira kura no se firi mi sikọ wọn nyini kura no wọn nya adwuma ya na wa wale ya anka oni mi eti akura no nyini ye wo nya adwuma ye na wale ye no ọn se oni oni de wo ka ye no a ana egusu a eye adwuma ti Proverbs 18:21 ka se Proverbs chapter 18 verse 21 ka se
2: wo se owuo ni nkwa wotakire mansam
1: owuo ani nkwa e wotakire mansam
2: na de wo dọ no no
1: bi de wa wo dọ no no owuo ni nkwa ɛwɔ tɛkyerɛma nsɛm deɛ wodɔ no no ɛti sɛ wopɛ sɛ nnome mmra wo so a ɛwɔ tɛkyɛ wo tɛkyerɛma mu wopɛ sɛ nhyira ma wo so a ɛwɔ wo tɛkyerɛma mu ɛwɔ w'anom ɛti na ɔsɛ asɛm ne bɛɛ w'anom ɔwuo ne nkwa wɔ tɛkyerɛma nsɛm ɛnome ne nhyira ɛwɔ tɛkyerɛma nsɛm sɛ wopɛ sɛ wo ma mɛyɛ yi a ɛwɔ w'anom sɛ wopɛ sɛ wo kunu adwuma nyɛ yi a sɛ wopɛ sɛ wo yere ɔsɛ na wedding ne go bisa wo sɛ adɛ nti na wedding ne go na petition awale ye strong because ye nsɛm bi firi anu mu ba sɛ ei awade ne deɛ efie deɛ na ye wo hyira so wo fie a ɔsɛ fie deɛ na ɛkyɛ ɔsɛ yɛ keka ɛtɛ ɔsɛ fie deɛ ne nso kyɛ but wo ti kam na sɛ wo hyia sɛ wedding bi ba na ka sɛ ne to aso sɛ wei akyɛ kora mfie mi ɔsɛ ampa kɛ kora wedding ne go because ye hyia wedding ne sɛ efie kam ba deɛ ye kafa ho no oh wei akyɛ kora afi siminim girl bi ɔte mi fie na ɔyɛ bi na ɔde ne fie deɛ yɛ example ɔyɛ bi mfie mi nhyɛ ni ɔne bɛma no wo baako awale na gu jana ma efie wade ne kora na ne ɛkyɛ bi gɛ yɛ yɛ adwuma tɛkyerɛ ma yɛno yɛkɔ fie yɛ bie yɛno a deɛ firi yɛno mu ba nyinaa nyɛ kɔfoɔ wo nsɛm kristo ne bɛtena se bɛbɔ mpa yɛ aka na bla asua bible adwene na bla bɔ mu nsɛm no na ɔde te wɔ ɔka nkɔfoɔ ho nsɛm ya yɛ ho sɛm o nti jeremia chapter 9 verse 8 no ɔka nsɛm bi jeremia 9:8 no ɔka nsɛm bi
2: wɔn tɛkyerɛma yɛ agyan a ɛkum nnipa
1: ɔhu wate tɛkyerɛma wɔhye ɛyɛ agyan a ɛkum nnipa kristo ne ba ka kyerɛ ne ba sɛ fa hyɛn nkɔdu ka kyerɛ wo nnua bɛɛ ma sɛ ɔmfa hyɛn nkɔdu maame tumi bie n'ano ka kyerɛ ne ba sɛ ne ba ɛmfa hyɛn nkɔdu ɛfɛ soro tɔ akoraa no so a na ɛbɛbie gate wɔba no wayɛ n'anim mmɔbɔmmɔbɔ te hyɛ nnipa papa bi na wɔsiane ba fam ha na woka kyerɛ akora ne sɛ wɔmfa hyɛn nkɔdu no na ɛhyɛn bɛɛ na wapɛ sɛ wɔde korɔ ɛna akora no anya twerɛ no ɛna akora no adwene nyinaa wu no ɛne mprewanyi nhyɛn a wɔahyehyɛ nananom abɛgu wɔ wo so nanso wone asew hwɛ nananom agu wo so nso asew baako kora nyɛ deɛn ɛti na ɛduru baabi a na nkwara no bo afu wo a wowu wɔ m no ne yɛbɔ wo bɛyie because deɛ wo wanu ma sɛm hwɛ nyankopɔn sɛ agya ne ɛna wɔn mo dome a nyankopɔn mfa sikyire nhyirɛ saa koraa no mema wo secret bi wo maame ne papa wo dome wo ba a nyankopɔn ɔmfa akyire nhyira koraa no ayɛ te sɛ woeyɛ chairman na woeyɛ secretary na woaka bi adi nkwahyɛsɛm wɔ adwuma mu hɔ na secretary no asuspende no sɛ ɔnkɔtena fie na woaka no akɔbɔ chairman ama ne na chairman no aka sɛ kwae w'adwuma wo sɛ chairman no ka sɛ kwae w'adwuma a secretary no sɛkɛtire no a ɔsuspende no ɔwo sɛ chairman no ama wɔkɛse no amu ka amin amu ɛtitɛm biaa waa sɛ chairman ne no hɔ a ɛka sɛkɛtire no obi amu no w'adwuma mu hɔ nti adwuma ɛte saa nso anyina ɛti nyankopɔn de tumi de ama awofoɔ sɛ wɔn mo ɛmfa tete yɛ ma nhyira ne biribiaa mu ɛti sɛ wo a wode wade a wowo no ɔno ɔbɛtɔ aduane mu wɔdi wadome na nyankopɔn na ɔno mfa kyire nkɔhyira no nye deɛ wo a wobɛtɔ ama wadi kora wo kora wadome no nyankopɔn na ɔte wɔ nkɔma no hwee mesaka awurade din ɛti wɔ sɛ tɛkyerɛma tɛkyerɛma nti hwɛhwɛ psalms psalm 50 no obi a obie nano a wɔmmie ne papa biaa no psalm 50 16 to 22 wɔka sɛ mu wɔ hɔ
2: ɔsonɔbɔnefoɔ deɛ
1: ɔse wo deɛ
2: onyankopɔn se no sɛ
1: awurade se wo sɛ
2: adɛn nti na woka mahyɛdeɛ
1: woka mahyɛdeɛ
2: na wode w'ano bɔ m'apam din
1: wode w'ano bɔ n'apam din
2: na wokuroyi a wokyerɛ
1: nimka
2: na woto me nsɛm gu w'akyi
1: woto awurade asɛm gu w'akyi
2: sɛ wohunu owifo a
1: wohunu owifo a
2: wopɛ n'asɛm
1: wopɛ n'asɛm
2: na wone awaresɛefoɔ bɔ
1: wone awaresɛefoɔ bɔ
2: wogyaa w'ano mu kɔ bɔne mu
1: wogyaa w'ano a
2: ɛkɔ bɔne mu
1: wogyae w'ano a
2: kɔ bɔne mu
1: santas bi kɔ fie saa yɛtetaisip ɔwo sɛ wofa da nya

kofoa ene yetu ene ye wo se sika no sika ene ahonyade ne agapade tumeji woni pankwa akena la power no nyada so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bidia duana bidia duasa eso ene o munyina agya ho adwaye kura wo fie ho ne yefuru ya fa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka se mi wo se se obi nya no ho a mensuro ne nim nyam so dɔso a emo ho esa se wo wu a wo mfa nkɔ ne ne nim nyam ne agyapade kura benya no asase we so ne yefa ni nachi ene ti uti asase we so na urade boa no wo to nsamu a de wo se wo ye ne so na wo yasem de ene ni besika o mu urade ene sika ne ne pa ne nyi na pia ne wo wo se se na agyapade di agi nachi ne wo mfa nkɔ ja ena no ne fie ura bi ka kire mesin bi se mesin ne kasa na ya wo na enya ne no no ba ba si asem de ene ni besika o mu urade ene sika ne pa ne nyi na pia ne wo wo se se na agyapade di nachi ne wo mfa nkɔ ja ena no ne fie ura bi ka kire mesin bi se mesin ne kasa na ya wo na enya ne no no ba ba si ya wo talaba bi sika wa se e beto si jira ne sem ne se for kasa 7 days na the poster from ba ho ne a chwo ne ya tro ase no funu announcement na me ben me share picture ye ne maba wa blemo picture ne dia blem me hwe tina no pa edi ba yifuru na ochi ben me anopa na me wo ho na dia ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall no kura wato no aka ye ye ma so kro ga wo ye na me se bisa me ho woni ne ye ji no wi as odofo so kwa Christianity chapter 5 to 17 se obi e mba obekwa sa me wo da do ba fun sugun ti ne fre especially after then come fa ye no nipa ne da ho no na funi no nyina be ene fati chapter 6 verse 6 ka sem bi o si enyade e bedi ni enyade e ba no ma odofo ye ma no ano so ma yen na ye mpe onyame so mpe kire kwan enam ratie ne maba wa si da bi ewie ye bre mu nkwala kitinkiti especially ye ya ye wo ye 1975 okon no ene ye pese ye fo so nyasi ye ma menom ne ye papa ntu ye na ho sam se enam mente si abusa tan shak ne na no so be pa so ja o ka sa ke mu sam ka so wo nyan sa wo betie ye sese mu ma ka na ye sa bobra ye yo ye pa enkwala kitinkiti na no anwo ba si bi a chi wo nipa num penyi wo wo nkwala ye 24 years ati ai na nipa pa to no kwabro ma to campa ifo a to wa kwabro ma so na so at fi amafo di mo every nam refreshment and to champagne so ye hu se kwa me nkroma tim bi eno na wase me num ye no ye hwe ne ye hu se me so me num ye no se kwada ne na so okira ya nsore a enkonta ban ni asem ban ni yesu ye keka kire urade na ye japade ni ya honyade na ye pri bebre be no so e be ye hwan dia me nua bisa hu se se so mo ba fo ye kura hu koda wo ne okira wa nsore a san no me ni nyina be ye hwan dia sika eye urade dia eye urade na ode che uko hega chapter 2 verse 8 ya bible ni se urade na sika ni dwetwa wo no ono de che eni che ye nya wa dwene se obe pri bebre na wo dia pe wo ye die wa urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa bow rasta bi no wa cheche mu di kokai dia sha urobe mu ayro ho sam ni se yeses an rasta na kufita di wi aso asase we ya yete so no enye nyina na urade bobon ani to ko first Samuel 2 verse bible obi din na ono nyankon so ama obi adiye ani to ti asase we so a asetena bia na urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5 bible ne say yempene dia ye wo so na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkope anopɛ sɔre ye bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ se se ye ka se ye pɛ 20,000 10,000 firi nchanya e bia wo benya obi sɔre anopɛ tell you wo pɛ 10,000 po dia no money am na di bi ye wa dum wo di no da bi ewiase wei edia ne yefa ma mu wasom nyu wo sa ewiase wei nea okwase da yi ho no wo ne kuma le poti what to first to go next one to da nea de na me catch on the pay prayer me no che bia se mi ye so to say to kwa na ti to for what you eso dum po won don yem for me no fa so me because trust etuno so bi so we would not so be wo sika ye hu hu se wo ye kese because asasi dia ne yefa ma gani se don e no chire no aban kra wo problem wana mana police for di na chi ne garden no obi a

0: Ọ na o se o jai.
1: Na o se cha wa dwena
0: pri. Sa sina wa dwen. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sobolo a wo ton
1: jai.
0: Semina no
1: jai.
0: Sika wa nya kasa ya pak me se na wati ye de ketechi free fa ko she form. Ko di fi o ko hwe ka American car. Ki di ko fi a. Na o de ne. A wo sinu fi ho. E fi o de no. First o ji de ni.
1: Grand for top ambulance.
0: Be back to pain na. Na.
1: One
0: yep
1: simple.
0: And call the last respect. And the OG and class refunu ni. Ye pia ka ni nyina atwebo ase de si ba.
1: Fast for betwe dia.
0: Ni a call high ambulance. Hallelujah.
1: Amen.
0: Aman say nyina ka. Ambulance.
1: Ni krope dia.
0: Aman say nyina ka no ambulance. Ambulance bi a owo convention hospital ho ya twere ni mu ambanse nyina ka
1: wo ye den obekom
0: eh wo ye president
1: obekom
0: wo ye wan
1: wo
0: ambanse nyina ka no tan me nti
1: no kra
0: sa kwa wo sam no me yi
1: eh
0: ye ko ni ya betra se bi na
1: ya ti
0: hallelujah
1: amen
0: twere ni nye ma me nye ri anye wo nye no wo busa wo pe ye no
1: o wai ya no fa
0: se wo tie me na no pe ya Safu pengina wudi usa abba solo sikem Wudi ni nyafu nyafu Nyafu nyafu Nyafu nyafu Member bi bre
1: Umwano
0: Ena anu wako hospital member ye chile draw 2 million mano Wadiba chile safu safu kacha nsegise presbyterian fushia

0: So yet into my white akatani nasi bafum se queen
1: nukropeja
0: ye piano ba ahana yeche no solomo kansimbi a Christian chapter no solomo kano beten
1: maya de verse materno bibiana amani hwe no man kama man sima kuma ni jehu biala kwan ma ku jira ni nyina mu
0: o se na kuma
1: ani ji
0: ani ji ni bra obra no wiase nyina
1: nyina
0: we nyina
1: ara ye ye bra ye tafem ara me dane mani me hwe ye
0: na solomon se o dane na ni hwe
1: na me hwe nyuma mensa yo ye
0: na o hwe nyuma mensa eyo ye
1: ni nyina
0: ni nyina
1: ara me bra me bra ye
0: mo ye ani bra obra we wiase nyina
1: na hwe
0: na hwe
1: ni nya hu de
0: ye hu
1: anda dwe hu faso biala ni o wiase
0: what ya solomon if you say obejawa o to aso no nkasa kura kan o se efri se me bejawa ko o de to aso na kan
1: ma me to aso verse 14 o dan safo de ne wo ntri
0: mu
1: aha from
0: solomon
1: from
0: asitna pa no
1: efri na o se ya ku ku me se

0: damu me pese me dagia masim me pese me siablo se toso du me pese wiase sika nyina ya de breme
1: ano manya fro me
0: me pese de pa nyina be sema se
1: e wu de wai faso biela nim
0: me pese me de ne pa nyina ya nkoa
1: faso biela nim so mo se faso biela nim
0: aka solo ma o malo so nyang
1: bibiri o ja bibiri
0: o nya sika
1: ese mo mo me pese ma fo no ka o se ni ba
0: ne nyuma
1: e so aga si
0: mi si adan mi o gwa na o se fe wura woni kura e tremu da wa ho de ne sese ni bo me na matoma me na matoma sase na esi mi
1: e
0: woni kura e tremu da wa
1: mi si adan
0: he ze tie solomon no wo ka no
1: mi si adan
0: o si adan
1: mi e bobituro
0: o ye bobituro
1: mi nto ni fitifo mi fa
0: ade ade ne wanya bi
1: itemu nua aso
0: aba bo itemu nua aso aba nyina
1: mi nsu atade e na mede mu nsu ma gugu
0: kwa ye sumipu nyina solomon ye bi
1: ona ye kwa ye
0: hallelujah
1: kwa ye nyawe
0: obrede kwa ye solomon ono wankasa atete nua brede kwa ye
1: nya nkwa ne mfra efie ni paso ame
0: abusua nyina
1: ewo me
0: na solomon na ehwe
1: ana sita from me
0: o se asitele mpo
1: e from me
0: emba asem
1: e from me
0: ensanum
1: efrom me
0: aduane die
1: efrom me
0: bibia wo ye no
1: wiase no
0: efrom no
1: so
0: efise
1: no mo ye wiase no
0: na eno ma na ye ye no wiase no
1: enye o me so
0: hallelujah
1: na nya ehudia na
0: dia na nyina ye dia efise o ba be ja wako
1: na bebre wiase
0: nyina ebre o blen wo wiase nyina no
1: efrom me
0: eso mo se
1: efrom me
0: efrom no
1: efise
0: efise
1: de o mo nipo be di ma chaba no
0: ah
1: ah zo ba o ni ka na kwasia
0: ah obeja ho amani mpa
1: obedi na chaba no
0: sa wati asemene
1: wan bono nim so na safa na kwasia
0: hallelujah
1: amen
0: kwae
1: na so obedi me bra nyina nya na no.